0: Anda wasi prane ki. Anda wasi pura. Anda wasi prane ki.
1: Lafia prando.
0: Lafia.
1: Ajabani.
0: Bengwengwe.
1: Aiba na rola prando.
0: Na sera aiba.
1: Nana tabra kawen zama.
0: Nama agura.
1: Ma gaipu. Aje fatanti mina gaipu sabimo nje gaje basro.
0: Itura.
1: Ndiro. Ikawa mira jo garmi. Aja wa mila utaba jinta.
0: Aje agura.
1: Ngujo ndi te aja.
0: Abi.
1: Kurami walai noelu kurami kurata.
0: Anas e angpati anga kasi e shogrogina. Anasa. Toro gira gira ye ya kuru gira ha bawa ye bro kuro biba uba niri ne bosya uu ne sera yomba mene saki ato ye bawa uba niri problem tola ye kuru kwa ye mo shwe shwe shwe akelo ne sera nana wasi kuro biha kashon iru